0: Zistili sa teri sponsoria Tempo Holdingi, Udzrovi Konabis Developeri Batumši, Tempo Holding Certiligi, Itzhovre, Šenitempit.
1: Zistili sa teri sponsoria Green Time.